Ohun ti aye ba so yan da na na mo kokko fi bu yan o e je lo soju oja na mo fe lo ri ta oja temi ati ba mi Dixon o dojo oja mo tun pada bo.